0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid åtte hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
7: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
8: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Endelig fredag, da det tid for
4: Sofakos
3: Nei
4: TV-kos
3: Nei
4: Vennekos
3: Nei, enda bedre, det tid

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
5: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
4: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten I Horde-appen.

0: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende veninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mål.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Oi, er hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og er nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg i stauder, og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Dette er Elverumsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Elverumsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de.
3: Det ventes tosifra temperaturer og noe sol i innlandet i dag, men det blir mer skya enn tidligere i uka. Helga blir grå, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
5: Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det er litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det de gjør i hvert fall.
3: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet i Lillehammer fikk i går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brandvesenet. Brandvesenet opplyste at de ikke hadde personell i området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverum får skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
7: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

0: Best of me, Bryan Adams, en tidlig fredagsmorgen, 8. mai I dag. Bjørn Martin Randet I studio frem til 10. Det litt av en skatt som har blitt finnet på Rena. Nå det oppe I 4167 mynter fra ja, store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Hva gjør vi med den store myntskatten? Det skal det handle mer om I løpet av den kommende halve timen, men først ut, Synnevo og Tobias Sten.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld, ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 8:30 på søndagskvelden. Det to helsprø lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet, på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på førsteplass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grev ned den skatten, for nå ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som utdatt med, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om det?
1: Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke ennå. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her gravd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd frem? Altså, hva det som preget på dem når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland, vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så
1: det her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt grunn til

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Over 28 000 ungdommer i innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
2: Og ifølge Martine Angel Solås fra Elverum så er det snakk om et populært tilbud som gjør at unge vil oppleve mer kultur i hele regionen.
4: Nei, jeg synes jo at det beste er jo å skaffe seg kortet. Det er jo helt gratis. Og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort. Også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig. Og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller i innlandet, så det ikke, nå er det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da.
2: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda i Elverum. Det ble skrevet ut 4 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 102 km i timen i en skilta 80-sone.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
6: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
7: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
8: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
7: Fisk og mølle løten, vegg i vegg med løyten brenner i. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
9: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

True Love og Loreen. Så en titt I politiloggen. Tre personer ble I går kveld pågrepet I Hunndalen etter en voldshendelse på en privatadresse I Dokka sentrum. Hendelsen etterforskes som ran. Ingen skal være alvorlig skadd. To motorcyklister mistet I går førekortet etter å ha blitt målt til 88 km I timen I en 60-sone ved Kapp skole på Østre Toten. Begge lokale menn I 20- og 30-årene. Politiet I Lillehammer fikk en melding om en person som utga seg for å være fra brannvesenet I går kveld, viste seg å være en lovlig selger fra et sikkerhetsselskap. Utrykningspolitiet skrev I går kveld ut fire forenkla forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda I Elverum. Høyeste hastighet var 102 km I timen I 80-sona. En mann I 50-årene blir anmeldt etter at han I går kveld ble stoppet uten gyldig førekort på Gamleveien I Nord-Aurdal. Og en stjert elsykkel ble I går kveld funnet I Ottestad etter at politiet sporet sykkelen til en adresse der. En mann I 50-årene siktet I saken.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke, så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen, og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innpriser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man kan se litt mot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ungintilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillene I Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scenen I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
0: Og hvorfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet, det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de riktige måtene. Og her det også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I den ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, her mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28 000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet, og det mye. Det mer enn annen hver ungdom, det, mellom 13-21 år I innlandet, så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billett. Til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drer om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til ung inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjema du må trykke på. Ung Inn jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så det ansatt ungdommer I Ung Inn et eget ungdomscrew. Akkurat nå har vi 5 stykker I alderen til 13-21 år, hvor ungdommen da har ansvaret for å blant annet drifte de sosiale mediene, men også nå ut med ordningene våre. Slik at her det ungdommen som også selv får være med på å snakke og fremme viktigheten av å ta del I kunst- og kulturlivet. Og så har vi ungdom som representerer da flere steder I fylket vårt, så det kjempegøy.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out... is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: bil i morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av standtidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i 2 år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gamle de er.
4: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol i innlandet i dag, men det blir mer skyet enn tidligere i uka. Helga blir grå, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
6: Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det de gjør i hvert fall.
4: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet i Lillehammer fikk i går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brannvesenet. Brannvesenet opplyste at de ikke hadde personell i området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet i innlandet.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Living New York, det her var R.E.M. en tidlig fredag, 8. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Litt mer skya fra morgenen ta I dag. Hvordan blir egentlig været I dagene framover? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mildestad om det, om ikke så alt for lenge. Først sånne som oss fra River.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 8:30 på søndagskvelden. Det to helsprøtt lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen. Hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Det jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir det nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben. Litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere, men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da, særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så litt mer utsatt, men Solen hjelper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja, men du, og så har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det, det går ikke så fort der, så det, det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje I de nordlige delene av innlandet fylket da, at det kan komme litt grann regn, og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på en, cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov I hvert fall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det. Sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typisk det en sånn front passerer, for det ser den ut å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det gjerne nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det, sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om litt grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det det gjør I hvert fall.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Videre til Michael Jackson, det her Human Nature.

Human Nature og Michael Jackson. Søndag så arrangeres det internasjonale veldedighetsløpet Wings for Life World Run på Hamar. Startskuddet det går ved vikingskipet klokka 13, samtidig som tusenvis av deltakere løper over hele verden til samme tid. Løpet det samler inn penger til forskning på ryggmarksskader, og alle kan delta, enten man løper, går eller bruker rullestol. Det spesielle med løpet at det ikke finnes noen vanlig målstrek. I stedet så avsluttes løpet når en såkalt catcher car tar deg igjen bakfra. Familien Kokken, de blant ildsjelene bak arrangementet som du kan lese mer om på mitthamar.no i dag. Det her TLC og Unpretty.

0: morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Over 28 000 ungdommer i innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig i hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen domsymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
2: Og ifølge Martine Angel Solås fra Elverum så er det snakk om et populært tilbud som gjør at unge vil oppleve mer kultur i hele regionen.
4: Jeg synes jo at det beste er jo å skaffe seg kortet. Det er jo helt gratis. Og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort. Også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig. Og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller i innlandet, så det er ikke, nå er det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da.
2: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda i Elverum. Det ble skrevet ut 4 forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 102 km i timen i skilta 80-sone.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% Bahls bekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
8: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
9: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
10: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig, før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud, I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen sto for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Ridabu på hjemmebane I Jore. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Og vi skal videre med Ung Inn, ferdig Martine Angel Solås fra Elverum med I Ung Inn-crewet og sørger blant annet for å markedsføre mulighetene unge har med dette tilbudet inn mot kulturlivet. Vi har jo med oss deg her I dag, Martine, og du kan jo fortelle litt om hva slags jobb du har oppi alt dette.
1: Ja, så jeg har fått blitt ansatt I Ung Inn Crewet, som består av et par stykken ungdom på litt forskjellige aldre. Jeg tror det noen som ned på 14 år, og så det noen som 21, om jeg ikke tar helt feil. Og så men vi jobber litt hovedsakelig med å promotere ulike kulturarrangementer da, for eksempel, eller når vi har møter med Ingunn da, som leder, crewet, så finner vi litt ut av som hvilke arrangementer det som vi vil være med og dra på. Vi jobber egentlig generelt bare rundt kulturtilbudene som ungen har avtaler med, da, sånn kinoer og festivaler for eksempel, elvebris, så noen ganger så får vi reise litt med på det, men mye av det at vi lager content på hovedsakelig Instagram for de ulike tingene da. Jeg synes det veldig greit, det veldig lett å kombinere med skole, og Ungen jo på en måte et tilbud jeg har tatt meg I bruk av I flere år før jeg på en måte ble medlem av crewet også, spesielt I forbindelse med kinoen. Noe jeg vet at også flere av vennene mine gjør. Jeg synes det et veldig fint tilbud å få billigere priser for å se på kino her, men også generelt andre tilbud rundt om I innlandet, for eksempel teater I Hamar, og jeg vet at veldig mange av de jeg kjenner, vi som bor her I Elverum, da, stor fan av Elvebrisfestivalen, og der får man jo en veldig god pris på billettene der også. Så nei, jeg stortrives med det.
0: Det mange du kjenner som bruker dette tilbudet, eller det Hesse, liksom statusen på det?
1: Det på en måte ikke noe som nødvendigvis prates om så veldig mye slik jeg har forstått det, men noe som jeg har en forståelse av at de fleste kanskje har. Så når jeg har vært på ulike ting med vennene mine og sånn, eller vi skal bestille billetter til et eller annet, så det jo som oftest at vi bestiller Ung Inn-billetter. Det veldig mange som bruker, selv om man kanskje ikke prater om det så veldig mye, så det tydelig at det blir satt pris på.
0: Dette tilbudet gjør det jo lettere å reise rundt på ulike arrangementer da, for barn og unge.
1: Ja, det blir jo på en måte noe Ingunn nevnte da, jo at fordi ungdom på en måte blir noen ganger litt sånn utelatt av disse billettprisene og sånn for mye da, mellom barn og voksenbillett og hva ungdom ville inngått for da, så på en måte Ung-inn-billetten jo veldig sånn inkluderende på det, på den måten at da det en spesifikk billett for de som mellom 13 og 21, da, så det handler vel mye om det å få inkludert ungdom og fått de til å bruke en avtale som gjør at det at kulturarrangementer som mer tilgjengelig for de. Nei, jeg synes jo at det beste jo å skaffe seg kortet, det jo helt gratis, og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort, også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig, og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller I innlandet, så det ikke, nå det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da, men også svømmehaller og sånn.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Stein inn, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Need Your Love, One Republic, var det du hørte her. Opplar en fin start på fredagen, klokka straks 8, og det tid for nyheter. Fram dit, her Joe Cocker. You can leave your hat on.

0: presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
4: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol I innlandet I dag, men det blir mer skyet enn tidligere I uka. Helga blir grå, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
6: Det spørs hvor mye som kommer, det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det de gjør I hvert fall.
4: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet I Lillehammer fikk I går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brandvesenet. Brandvesenet opplyste at de ikke hadde personell I området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet I innlandet.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

det var Hanne Bol I Endelig morgen. God fredag. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også I dag. Det litt av en myntskatt som har blitt finnet på Rena. Over 4100 mynter, tenk på det, fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Hva gjør vi med skatten? Det skal handle mer om I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet Marius Müller.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem. Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei! Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport fra 20:30 på søndagskvelden. Det to helsprø lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet, på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grev ned den skatten, for nå ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om
1: vet
0: det?
1: Vi ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her gravd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så
1: det her skikkelig spennende. Ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut

Private Emotions, det her var Ricky Martin og Medja. Politiet I Hamar fikk I går kveld melding om tjuveri av en elsykkel I sentrum. Sykkelen den ble sporet til en adresse I Ottestad. Politiet de besluttet å ransake stedet, og sykkelen den ble finnet og levert tilbake til eieren. En mann I 50-året sikta I saken, melder politiet. Vi går gjennom hele politiloggen, sånn cirka 10:30. Ganske mange meldinger I dag egentlig, men først lokale nyheter og Phil Collins.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Over 28 000 ungdommer i innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
2: Og ifølge Martine Angel Solås fra Elverum så er det snakk om et populært tilbud som gjør at unge vil oppleve mer kultur i hele regionen.
4: Jeg synes jo at det beste er jo å skaffe seg kortet. Det er jo helt gratis. Og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort. Også sånn at man kan ha det på mobilen, noe som gjør det lett tilgjengelig. Og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller i innlandet, så det er ikke, nå er det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da.
2: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda i Elverum. Det ble skrevet ut fire forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 102 km i timen i skilta 80-sone.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og er nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Ja, så får vi se da hvordan det går I fotball-VM. Denne gangen tar vi gull hjem Erik Lukashaugen. Så en titt I politiloggen. Tre personer ble I går kveld pågrepet I Hunndalen etter en voldshendelse på en privatadresse I Dokka sentrum. Hendelsen etterforskes som ran. Ingen skal være alvorlig skadd. To motorcyklister mistet I går førekortet etter å ha blitt målt til 88 km I timen I en 60-sone ved Kapp skole på Østre Toten. Begge lokale menn I 20- og 30-årene. Politiet I Lillehammer fikk en melding om en person som utgav seg for å være fra brannvesenet I går kveld, viste seg å være en lovlig selger fra et sikkerhetsselskap. Utrykningspolitiet skrev I går kveld ut fire forenkla forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda I Elverum. Høyeste hastighet var 102 km I timen I 80-sona. En mann I 50-åra blir anmeldt etter at han I går kveld ble stoppet uten gyldig førekort på Gamleveien I Nord-Aurdal. Og en stjert elsykkel ble I går kveld funnet I Ottestad etter at politiet sporet sykkelen til en adresse der. En mann I 50-åra siktet I saken.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke, så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen. Og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innpriser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man skal se litt imot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ung inntilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillene I Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scena I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
0: Og hvorfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet, det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de riktige måtene. Og her det også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I denne ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, her mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at det mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28 000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet. Og det mye, det mer enn annen hver ungdom, det, mellom 13 til 21 år I innlandet. Så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billetter til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drer om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til ung inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjemaet du må trykke på. Ungen jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så ansatt ungdommer I Ungen et eget ungdomscrew. Akkurat nå har vi 5 stykker I alderen til 13-21 år, hvor ungdommen da har ansvaret for å blant annet drifte de sosiale mediene, men også nå ut med ordningene våre. Slik at her det ungdommen som også selv får være med på å snakke og fremme viktigheten av å ta del I kunst- og kulturlivet. Og så har vi ungdom som representerer da flere steder I fylket vårt, så det kjempegøy.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Louis Capaldi med Stay Love. Klokka straks 9. Vi tar med oss siste nytt. Vi fra inn- og utland og fra innland, like etter Sanne Salomonsen. Dette Den jeg elsker.

0: Endelig morgen presenterer seg Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums radio. Klokka 9, og her siste nytt.
2: To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motparten og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke i morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddalen. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddalen i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de.
4: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke er ventet de store mengdene.
6: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det er litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør i hvert fall.
7: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Elverum får skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Play med Kloksi endelig morgen. Etter noen dager med skikkelig fint vær, så var det litt mer skuffende å stå opp i dag. Litt mer skyet vær, meldt opphold i dag, men allikevel da. Vi skal ta en prat med meteorolog Håkon Mildestad om hvordan utsikten er for de kommende dagene ganske snart, men først Synnevo under våre laken.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 8:30 på søndagskvelden. Det to helsprøtt lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen. Hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben. Litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere. Men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da. Særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så du litt mer utsatt, men Sol hjelper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja, men du, og så har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det går ikke så fort der, så det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje også I de nordlige delene av innlandet fylket da, at det kan komme litt grann regn, og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på en cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov hvertfall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det. Sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typiske en sånn front passerer, for det ser den ut til å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det gjerne nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det, sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om lite grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Tuesdays, I was thinking of you.

I Was Thinking of You og The Tuesdays. Politiet etterforsker et innbrudd I en enebolig I Brumunddal natt til I dag. Et eldre ektepar lå og sov I huset da en eller flere gjerningspersoner tok seg inn ved å liste ut et vindu. Beboeren ble gjort oppmerksomme på innbruddet da alarmen gikk av rundt klokka 3 I natt. Det skal være stjert smykker, men omfanget og verdien foreløpig ukjent. Det var ingen konfrontasjon mellom beboerne og inntrengerne, og politiet har sikret spor på stedet, men søk I nærområdet ga ingen resultater, melder politiet.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Over 28 000 ungdommer i innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillen i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
2: Og ifølge Martine Angel Solås fra Elverum så er det snakk om et populært tilbud som gjør at unge vil oppleve mer kultur i hele regionen.
4: Jeg synes jo at det beste er jo å skaffe seg kortet. Det er jo helt gratis. Og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort. Også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig. Og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller i innlandet, så det er ikke, nå er det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da.
2: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda i Elverum. Det ble skrevet ut 4 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 102 km i timen i skilta 80-sone.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 0 og 16 grader.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger.
10: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen i sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkmann til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, er ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkmann omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært i finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke er bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer i nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb i norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene i ledelsen tidlig, før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud, i en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong i 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Hegrise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget er allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane i Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Og vi skal videre med Ung Inn, ferdige Martine Angel Solås fra Elverum med I Ung Inn-crewet og sørger blant annet for å markedsføre mulighetene unge har med dette tilbudet inn mot kulturlivet. Vi har jo med oss deg her I dag, Martine, og du kan jo fortelle litt om hva slags jobb du har oppi alt dette.
1: Ja, så jeg har fått blitt ansatt I Ung Inn Crewet, da, som består av et par stykken ungdom på litt forskjellige aldre. Jeg tror det noen som ned på 14 år, og så det noen som 21, om jeg ikke tar helt feil. Og så men vi jobber litt hovedsakelig med å promotere ulike kulturarrangementer da, for eksempel, eller når vi har møter med Ingunn da, som leder, håper å si, crewet, så finner vi litt ut av hvilke arrangementer det som vi vil være med å dra på. Vi jobber egentlig generelt bare rundt kulturtilbudene som ungen har avtaler med, da, sånn kinoer og festivaler for eksempel, Elvebris, så noen ganger så får vi reise litt med på det, men mye av det at vi lager content på hovedsakelig Instagram for de ulike tingene. Da. Jeg synes det veldig greit. Det veldig lett å kombinere med skole. Og Ungin jo på en måte et tilbud jeg har tatt meg I bruk av I flere år før jeg på en måte ble medlem av crew også. Spesielt I forbindelse med kinoen. Noe jeg vet at også flere av vennene mine gjør. Jeg synes det et veldig fint tilbud å få billigere priser for å se på kino her, men også generelt andre tilbud rundt om I innlandet, da. For eksempel teater I Hamar, og jeg vet at veldig mange av de jeg kjenner, vi som bor her I Elverum, da, stor fan av Elvebrisfestivalen, og der får man jo en veldig god pris på billettene der også. Så nei, jeg stortrives med det.
0: Det mange du kjenner som bruker dette tilbudet, eller det Hesse, liksom statusen på det?
1: Det på en måte ikke noe som nødvendigvis prates om så veldig mye slik jeg har forstått det, men noe som jeg har en forståelse av at de fleste kanskje har. Så når jeg har vært på ulike ting med vennene mine og sånn, eller vi skal bestille billetter til et eller annet, så det jo som oftest at vi bestiller Ung Inn-billetter. Det veldig mange som bruker, selv om man kanskje ikke prater om det så veldig mye, så det tydelig at det blir satt pris på.
0: Dette tilbudet gjør det jo lettere å reise rundt på ulike arrangementer da, for barn og unge.
1: Ja, det blir jo på en måte noe Ingen nevnte da, jo at fordi ungdom på en måte blir noen ganger litt sånn håper å si utelatt av disse billettprisene og sånn for mye da, mellom barn og voksenbillett og hva ungdom ville inngått for da, så på en måte ungenbilletten jo veldig sånn inkluderende på den måten at da det en spesifikk billett for de som mellom 13 og 21, da, så det handler vel mye om det å få inkludert ungdom og fått de til å bruke en avtale som gjør at at kulturarrangementer som mer tilgjengelig for de. Nei, jeg synes jo at det beste jo å skaffe seg kortet, det jo helt gratis, og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort, også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig, og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller I innlandet, så det ikke, nå det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da, men også svømmehaller og sånn.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på Osterhaugs.no.
3: osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Ruben, der du brente vår bro sammen med Miriam Bryant. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for I dag og denne uka her. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin fredag, god helg etter hvert. Og så høres vi igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 og nyheter og formiddagen med Trond Harald. Her kommer YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Dette er Elverums radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke i morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddalen. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddalen i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt for å finne ut av hvem det som har laga de, og hvor gammel de er.
3: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrannfaren noe, selv om det ikke er ventet de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det gjør i hvert fall.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Det fredag, og det R.E.M. som åpner denne formiddagssendingen med deres Leaving New York fra 2004, skiva som heter Around the Sun. Velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på oss. Det fredag, det 8. mai, og det frigjøringsdag. Det en merkedag. Du har heist flagget, du også forhåpentligvis. Vi skal om få minutter til Molly Sandén og Astrid S. Konfetti etter mai og Try to Forget You.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

Det er 8. mai, og det er frigjørings- og veterandagen her til lands. Dagen markerer at Norge ble fritt fra tysk okkupasjon I 1945 etter 2. verdenskrig. Samtidig det også en dag for å hedre veteraner fra 2. verdenskrig og alle som har deltatt I internasjonale operasjoner senere. Dette jo ikke en fridag, men det en offisiell flaggdag, og dagen den markeres med kransenedleggelser og seremonier, taler og markeringer over hele landet. Og kanskje viktigere enn noen gang, fokus på frihet, demokrati og de som har kjempet for det. Tusen takk!

0: jo en måned full av røde dager. For eksempel 1. mai, som var for en uke siden, Kristi Himmelfartsdag, jo om en liten uke. Men hva forskjellen? Jo da, 1. mai det en rød dag, men det ikke en religiøs helligdag, og det betyr at reglene for helligdagsfred ikke gjelder. Likevel melder din side at politiet får hvert vår mange henvendelser, folk som ringer til og med nødnummeret fordi naboen klipper plenen eller bruker motorverktøy I hagen. Og det det politiet reagerer på, ikke det at man bruker motorsag, men det ikke det nødnummeret skal brukes til. Rådet fra politiet ganske enkelt, kanskje litt ubehagelig også, men ta det opp med naboen først. Og det var lov til å lage lyd på 1. mai. Det ikke lov til å lage så mye lyd på Kristi Himmelfartsdag, men dialog, det løser jo det aller, aller meste, ikke sant?
1: Ta

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
6: Någon letar efter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Om 8 dager så det finale I Eurovision Song Contest. Om det Norge som vinner får vi nå se. Jonas Love I hvert fall med Ja, ja, ja skal representere Norge. Gwen Stefani, Hollaback Girl. God fredag.

Gabrielle og hennes hjemme denne fredags formiddagen. Lady Gaga og Edwin Collins før nyheter klokka 11 etter Marcus og Martinus Unforgettable. She goes

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
6: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også 1 år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke I morgentimen I dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert I ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget.
4: Ganske greit vær I innlandet I dag med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke ventet de store mengdene.
6: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Fra filmen Crocodile Dundee, det var Mental as Anything og Live It Up, basert 11 fredag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Vi skal snakke litt om robotklipper etter hvert, men det etter Rita Ora og hennes All Natural.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

Det å klippe plen, det et tveegget sverd. Noen hater det, og noen synes det kjempefint rekreasjon, men de aller fleste vurderer å kjøpe robotgressklipper, eller har kjøpt det. I hvert fall ikke alene om å vurdere dersom du vurderer å kjøpe en robotklipper, for salget det har eksplodert, skal vi tro din side. Enkelte butikker melder om en økning på hele 1800% sammenlignet med I fjor. Det ikke slik at det stopper her, for flere aktører rapporterer om kraftig vekst med etterspørsel I alle prisklasser. Det som litt interessant da, det hva folk vil ha. Det som flere går for, det modeller som har kamera, GPS eller laser, altså de som ikke har behov for å legge kabel I plenen. Samtidig så det sånn at robotklipper, det ikke lenger et nisjeprodukt. Det blitt mer og mer tilgjengelig, og rett og slett en måte å spare tid på I en travel hverdag. Jeg har hatt robotklipper I 11 år. Jeg strålende fornøyd. Jeg håper klipperen holder I hvert fall 11 år til.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjem att. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Henda mot himlen og Madeleine her på din lokale radio. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Unpretty. Det TLC, en fin fredag. 8. mai, det frigjøringsdag.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig, før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud, I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil-Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Idabu på hjemmebane I Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.

Loreen og hennes True Love på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det nyheter og vær etter Phil Collins og hans One More Night.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uakt som fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet I en enebolig I Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner I tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparbank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparbank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-årene fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
5: De fleste myntene som blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget.
4: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmet. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Det er 8. mai, og det er frigjørings- og veterandagen her til lands. Dagen markerer at Norge ble fritt fra tysk okkupasjon I 1945 etter 2. verdenskrig. Samtidig det også en dag for å hedre veteraner fra 2. verdenskrig og alle som har deltatt I internasjonale operasjoner senere. Dette jo ikke en fridag, men det en offisiell flaggdag, og dagen den markeres med kransenedleggelser og seremonier, taler og markeringer over hele landet. Og kanskje viktigere enn noen gang, fokus på frihet, demokrati og de som har kjempet for det. Tusen takk.

Mai er jo en måned full av røde dager. For eksempel 1. mai, som var for en uke siden, Kristi Himmelfartsdag, jo om en liten uke. Men hva forskjellen? Jo da, 1. mai det en rød dag, men det ikke en religiøs helligdag, og det betyr at reglene for helligdagsfred ikke gjelder. Likevel melder din side at politiet får hvert vår mange henvendelser, folk som ringer til og med nødnummeret fordi naboen klipper plenen eller bruker motorverktøy I hagen. Og det det politiet reagerer på, ikke det at man bruker motorsag, men det ikke det nødnummeret skal brukes til. Rådet fra politiet ganske enkelt, kanskje litt ubehagelig også, men ta det opp med naboen først. Og det var lov til å lage lyd på 1. mai. Det ikke lov til å lage så mye lyd på Kristi Himmelfartsdag, men dialog, det løser jo det aller, aller mest, ikke sant?

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis.

0: Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Alle tårer uten grunn, det Bendik, hvor klokka har passert 13:30 med 3 minutter, og du på din lokale radio her I innlandet. Vi skal til Avril Lavigne, her Don't Tell Me. God fredag.

July fra Noah Cyrus på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, vær så god.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
7: Nei,

I Should Have Known Better, Jim Diamond, på en fin fredag hvor klokka straks ett. Det betyr nyheter og vær, etter Justin Bieber og Ed Sheeran først, I Don't Care.

0: sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet I en enebolig I Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner I tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparebank I Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
5: De fleste myntene som blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget.
4: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

I want it that way og Backstreet Boys. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Fredag, denne 8. mai, hvor Miley Cyrus og Joe Cocker venter på oss etter taus. Her sett fyr på himmelen.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Det å klippe plen, det et tveegget sverd. Noen hater det, og noen synes det kjempefint rekreasjon, men de aller fleste vurderer å kjøpe robotgressklipper, eller har kjøpt det. I hvert fall ikke alene om å vurdere dersom du vurderer å kjøpe en robotklipper, for salget det har eksplodert, skal vi tro din side. Enkelte butikker melder om en økning på hele 1800% sammenlignet med I fjor. Det ikke slik at det stopper her, for flere aktører rapporterer om kraftig vekst med etterspørsel I alle prisklasser. Det som litt interessant da, det

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
4: Lørdag 13. juni blir det autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vestad.

0: never met you. Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane I Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

The Calling og Wherever You Will Go fredag ettermiddag. Før det fikk du lokale sportsnyheter og ganske snart så hører du både Bruno Mars og Return, men aller først her U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Mars. I just might fredag ettermiddag, hvor klokka nærmer seg to med stormskritt. Det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Det håper jeg du også Må du ha en strålende helg, og så det straks ettermiddagssending med Thomas og Gjøran, og før det nyheter, og på vei dit, Return og Bye Bye Johnny.

0: ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
1: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke

0: I nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. Nødetaten har rykket ut til en annen brann som meldt I to bygninger og terreng I Eidskog. Der skal det ikke være snakk om personskade. Spredningsfaren per nå ukjent, forteller politiet. Vi oppdaterer saken. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank 1 Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
3: De fleste myntene som har blitt funnet, dem har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget. Og hvor gammel de
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold. Også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: God fredags ettermiddag, snart det jo helga som Østgaard synger om her.
1: Ja da, Knut Erik Østgaard, kjent som vokalist I Return selvfølgelig, men har også gitt ut litt solomusikk, blant annet en plate på norsk. Hyggelig gjenhør med en perfekt fredagslåt der. Vi byr på god helgestemning vid de nærmeste timene, en innholdsrik fredagsmeny, fylt av musikk, nyheter og underholdning, så her det bare å bli på lokalradioen.
0: Det ingen grunn til å finne på noe som helst annet. Nå skal du få Hagle og Ingebjørg Bratland, da skjønner du at jeg snakker om hver gang vi møtes låt, Baby, du rå.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 8:30 på søndagskvelden. Det to helsprøtt lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke, så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen. Og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innpriser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man kan se litt mot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ungintilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig I hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillene I Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scenen I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
0: Og herfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet, det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de viktige måtene. Og her det også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I denne ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, her mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at det mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28.000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet. Og det mye, det mer enn annen hver ungdom, det, mellom 13-21 år I innlandet. Så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billetter til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drer om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til Ung Inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjemaet du må trykke på. Ungen jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så det ansatt

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og

0: Tobias Sten, hånd I hånd på en fredags ettermiddag.
1: På selveste frigjøringsdagen og veterandagen også, som vi markerer I Norge I dag. Det har vi gjort de siste 15 årene. Vi skal se om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Det gjør vi etter Enrique Iglesias, for han har nemlig bursdag også den fredagen her. Blir 51 år. Enrique Iglesias, og da tar vi fram en god bit fra han.
0: Og da blir det I beste Iglesias-stil, Rhythm Divine.
2: Escucha el ritmo.

0: herlige fredagsrytmer med Enrique Iglesias.
1: Som altså har bursdag I dag, blir 51 år. 51 år I dag blir også Atle Enberge fra Trysil, tidligere telemarkskjører I verdensklassen på 90-tallet, kjørte for Trysil-gutten. Og det som litt morsomt jo at en annen telemarkskjører fra innlandet I verdenstoppen, Sigrid Rykus, også har bursdag I dag. Hun fra Vinstra, blir 42 år. Pål Ekeberg Skjerve blir 41 år I dag, tidligere fotballspiller som har spilt Ottestad, Hamkam, Nybergsund blant annet. Gratulerer med dagen. Vi tar også med en historisk bursdag. Den 8. mai 1901 så ble Ingrid Bjerkås født, og mange vil jo huske henne som den første kvinnelige presten I den norske kirke. Og hun ble jo selvfølgelig ordinert, som det heter, til prest på Hamar. Vi jo først ute med alt I Hamar bispedømme, fikk jo også den første kvinnelige biskopen etter hvert. Og I 1961 så var det Hamar-biskopen Kristian Skjeldrup som ordinerte Ingrid Bjerkås til den første kvinnelige presten I den norske kirke. Og Ingrid ble også født på denne dato I 1901, døde I 1980.

0: Og vi skal videre med Ungin, ferdig Martine Angel Solås fra Elverum med I Ungin-crewet og sørger blant annet for å markedsføre mulighetene unge har med dette tilbudet inn mot kulturlivet. Vi har jo med oss deg her I dag, Martine, og du kan jo fortelle litt om hva slags jobb du har oppi alt dette.
1: Ja, så jeg har fått blitt ansatt I Ungin-crewet, som består av et par stykken ungdom på litt forskjellige aldre. Jeg tror det noen som ned på 14 år, og så det noen som 21, om jeg ikke tar helt feil. Og så men vi jobber litt hovedsakelig med å promotere ulike kulturarrangementer, da, for eksempel, eller når vi har møter med Ingunn, da, som leder, crewet, så finner vi litt ut av hvilke arrangementer det som vi vil være med å dra på. Vi jobber egentlig generelt bare rundt kulturtilbudene som Ungin har avtaler med, da, sånn kinoer og festivaler, for eksempel, Elvebris, så noen ganger så får vi reise litt mer på det, men mye av det at vi lager content på hovedsakelig Instagram for de ulike tingene. Da. Jeg synes det veldig greit. Det veldig lett å kombinere med skole. Og Ungin jo på en måte et tilbud jeg har tatt meg I bruk av I flere år før jeg på en måte ble medlem av crew også. Spesielt I forbindelse med kinoen. Noe jeg vet at også flere av vennene mine gjør. Jeg synes det et veldig fint tilbud å få billigere priser for å se på kino her, og så generelt andre tilbud rundt om I innlandet. For eksempel teater I Hamar, og jeg vet at veldig mange av de jeg kjenner, vi som bor her I Elverum, da, stor fan av Elvebrisfestivalen, og der får man jo en veldig god pris på billettene der også. Så nei, jeg stortrives med det.
0: Det mange du kjenner som bruker dette tilbudet, eller det hesse, liksom statusen på det?
1: Det på en måte ikke noe som nødvendigvis prates om så veldig mye slik jeg har forstått det, men noe som jeg har en forståelse av at de fleste kanskje har. Så når jeg har vært på ulike ting med vennene mine og sånn, eller vi skal bestille billetter til et eller annet, så det jo som oftest at vi bestiller Ungin-billetter. Det veldig mange som bruker, selv om man kanskje ikke prater om det så veldig mye, så det tydelig at det blir satt pris på.
0: Dette tilbudet gjør det jo lettere å reise rundt på ulike arrangementer da, for barn og unge.
1: Ja, det blir jo på en måte noe Ingunn nevnte da, jo at fordi ungdom på en måte blir noen ganger litt sånn utelatt av disse billettprisene og sånn for mye da, mellom barn og voksenbillett og hva ungdom ville inngått for da, så på en måte Ungin-billetten jo veldig sånn inkluderende på det, på den måten at da det en spesifikk billett for de som mellom 13 og 21, da, så det handler vel mye om det å få inkludert ungdom og fått de til å bruke en avtale som gjør at at kulturarrangementer som mer tilgjengelig for de. Jeg synes jo at det beste jo å skaffe seg kortet. Det jo helt gratis, og nå har det jo også blitt sånn at de har byttet over til å ha digitale kort, også sånn at man kan ha det på mobilen, og som gjør det lett tilgjengelig. Og jeg vet også at de nylig har fått avtaler med flere svømmehaller I innlandet, så det ikke, nå det ikke bare lenger sånn kinoer og andre kulturplasser man kan få rabatter på, da, men også svømmehaller og sånn.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke ærlig?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

det blir snart nyheter her på kanalen. Klokka nærmer seg 15. Det betyr også 4 timer til avspark på Briskeby. Mange som har tenkt seg dit I kveld. Solgt nærmere 6,500 billetter. Det noen ledige billetter igjen altså. For å se HamKam mot Vålerenga og Fredrik Skjølstad sin kamp nummer 200 I grønt og hvitt kveldens kaptein som han har vært de siste 2,5 sesongene. Frem mot nyheter, her Muse Uprising.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner, det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
5: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen i Håkåsen i Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode i tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt i terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer i området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta i Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut i april. De opplyser det i en pressemelding i dag. Årsaken at slakteriet opplever økning i tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank 1 Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året i år enn i fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest i løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum i formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann i anledning et oppmøte i retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade i denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid nå oppe i over 4100 mynter, og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
6: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
5: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også i morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som i dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Queen, One Wish One, det vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en herlig fredag.
1: Ja da, deilig med litt sånn fartsfylt rockmusikk inn I helgen. Vi har blant annet en stor fotballkveld foran oss. Vi gleder oss til å se om Hamkam fortsetter framgangen mot Vålinga på Briskeby I kveld klokka 7, og Kongsvinger også, framgangen I Obos-ligaen. De å spille mot Ranheim også klokka 7 I kveld. Det blir spennende å se hvordan våre lokale topplag gjør det denne fredagskvelden. Vi skal kikke litt på hva som skjer av nye ting på kino I innlandet nå I helga, om ikke lenge. Litt aktuelt innlandet blir det selvfølgelig også. Og så har vi jo begynt en runde nå der vi finner historien til alle kommunevåpna rundt omkring I innlandet, og finner litt sånn artig historie rundt det, og det blir det også en titt på om en halvtimestid.
0: Nå blir det ny musikk fra Delara. Dette Sjelen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 8:30 på søndagskvelden. Det to helsprøtt lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestere I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Vi tar en tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på familiefilmen Sauedetektivene. En saueflokk tar saken I egne hender når gjeteren deres dør under mystiske omstendigheter.
1: We found George on the grass and he's not moving.
2: What?
3: Dilly, tell us what to do.
1: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
0: Og familiefilmen Sauedetektivene har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen og Flisa på søndag. Et par musikkfilmer har Norges premiere I dag, blant annet en dokumentarfilm om et av verdens største heavy metal band, nemlig Iron Maiden.
4: If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: God. Of metal.
6: We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did.
7: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
0: Dokumentarfilmen om Iron Maiden heter Burning Ambition og har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Vinstra og Otta. En annen musikkfilm som har premiere I dag en konsertfilm med Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, regissert av selveste James Cameron.
8: How you feel today?
9: Where do we go?
10: We're using tech that's never been used before.
11: Can't wait!

0: gonna be loud.
1: Duh.
2: Ja, musikkfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, har Norges premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og på Vinstra. Også Norges premiere I dag på action-eventyret Mortal Kombat 2, basert på den suksessrike videospillserien med samme navn.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
5: Don't worry. We won't.
4: Yo, send me back. I want to go back.
2: Action-eventyret Mortal Kombat 2 har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 8. mai I dag, og det frigjøringsdagen av 1945, dagen for tysk kapitulasjon etter den andre verdenskrig.
1: Vi fri! Det fred! Et Norge I tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår alle de lengster og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte.
0: 8. mai ble en offentlig flaggdag, først I 1960, og fra 2010 dagen også kalt for Veterandagen. I Storbritannia, VE Day, som står for Victory in Europe.
2: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt

0: å bytte til.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Noah, nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.

pardon. Og alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.

0: med full med.
1: Fakta om Innlandet.
2: I vår faste spalte Fakta om Innlandet har vi fortsatt kommunevåpenfokus.
3: Ja da, vi prøver å grave litt, finne litt bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, og vi tar turen til Gjøvik I dag. En del av de kommunevåpnene vi har snakket om den siste tida har jo blitt til på 80- og 90-tallet, mens Gjøvik, de fikk sitt kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd I 1960, så forholdsvis tidlig ute, med denne svanen på blå bakgrunn, en hvit svane eller en svane I sølv da, som jo kommunevåpen. Åpne til Gjøvik, og mange tenker at ja, men det jo fordi at skibladene ligger på Gjøvik og Mjøsas hvite svane, og det derfor de har en svane, men det var ikke det som var utgangspunktet. Det var rett og slett at Gjøvik ofte omtales som Mjøsas hvite by, eller den hvite byen ved Mjøsa. Det var et uttrykk som kom tidlig på 1900-tallet, og som var bakgrunn for at de ville ha en hvit svane I kommunevåpene. Men så passer det veldig bra etter hvert da, at skibladene har vinteropplag I glasshuset på Gjøvik, men der har den bare vært siden 2001, da glasshuset sto ferdig. Før det så lå den jo I mange år på Minnesund, som man kanskje husker, fordi hverken Gjøvik, Hamar eller Lillehammer hadde noe sted å ha skibladner I vinteropplag, og da lå den på Minnesund, der sank den et par ganger og måtte restaureres, så det var ikke noe heldig løsning, så nå ligger den jo fint til på Gjøvik vinterstid hvertfall. Det var en kar som het Halvard Tretteberg som kom fram til denne hvite svanen. Han var opprinnelig fra Løten på Hedmarken, begynte å jobbe hos Riksantikvaren og var en av de aller fremste fagmenn på såkalt heraldikk, altså denne måten å tegne kommunevåpen på, og det var han I flere tiår. Og vi legger merke til at flere av de som gode på kommunevåpen I Norge, de kommer fra innlandet. Vi har to kunstnere fra Ringsaker som har tegnet mye kommunevåpen, og Halvard Tretteberg som godkjent å komme forslag på mange kommunevåpen, han var da altså fra Løten. Selve det ferdige forslaget ble tegnet av kunstmaler og kirkerestaurator Finn Kraft I 1960 altså.
1: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Dagens rundtur starter vi I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for det permitteringsrammede slakteriet Daler på Otta lanserte sin egen podcast I går, Dalerpodden. Gjennom gode samtaler med bønder og samarbeidspartnere I regionen så håper daglig leder Odd Erik Sveen at folk kan bli bedre kjent med dem. Målet selvfølgelig å rekruttere flere kjøttprodusenter.
3: Den jobben som man gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, I håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover. Og så det klart at oss har ymse plattformer som oss ute på I sosiale medier og noen ulike medieoppslag, og så det hjemmeside som oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se etter om vi kan fatte litt ny interesse, skinkun, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da.
2: I over 100 år, helt siden 1909, så har Norske Kvinners Sanitetsforening solgt den karakteristiske maiblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi, så har maiblomster til både jakkekrage og grillen på bilen gitt inntekter på ca. 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga, mener det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
4: Det jo noe med, når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
2: Så skal vi til Ottestad. I strålende vårvær på tirsdag samlet rundt 750 åttendeklassinger fra Hamar-regionen seg til den nasjonale turdagen opptur. 13 kilometer til fots skulle tilbakelegges på Ottestad-stien I den farta elevene selv ønsket. Turistforeningen har arrangert dette I over 20 år, det sier Margrethe Rude Skjeseth, som ganske sikker på at dette den lengste sammenhengende gåturen for mange av elevene som deltok.
5: Ja, det tror vi. I grunn at det den første ordentlige dagsturen. Det jo I et veldig trivelig nærmiljø. Det en lettgått sti, men 13 kilometer 13 kilometer. Så det noe av poenget vårt, det med å faktisk erfare at 13 kilometer går helt fint. At det ikke farlig å bli sliten. Og at det et veldig godt turfellesskap å være veldig mange å gå på tur, da.
2: Og mens vi utendørs, dette med løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk I alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked merkes løpetrenden tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og motion. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier det går flere løpesokker nå ut på en uke enn det tidligere gjorde på et helt år.
6: Ja, vi merker den kjempe mye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette I vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
1: Så jeg liker å jogge litt, men jeg har aldri tenkt på at jeg trenger løpesokker.
2: Nei, jeg bruker de sokkene jeg har, ja. Få ganger jeg beveger meg ut, men det klart, jeg skjønner jo at når det spesialtilpassede strømper og sokker, så går det sikkert enda fortere når vi skal ut og springe.
1: Det må testes.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Vi prøver jo hver dag å gi noen gode råd og tips til en enklere og morsommere hverdag I vår Lifehacks-spalte. Hva kan vi by på I dag, må tro?
1: Da vi inne I mai nå, og det jo på en måte festmåneden med 17. mai, konfirmasjon og pinse, og sikkert en og annen vårfest og sommerfest også, og et par sånn partytriks I dag som kan komme godt med. For eksempel når du har en vinflaske du skal åpne, og så finnes det ikke noe vinopptrekker I nærheten. Da drillen et godt alternativ har jeg funnet ut på nett her Du rett og slett tar drillen med et borr, borrer ned korken Og så revarserer du, og så drar du ut korken så lett som bare det
0: Ja, ikke sett den på full guffe kanskje, men litt sånn
1: Nei, prøv deg litt fram der til sånn. Så kan du fort flakse både glasskår og korkbiter rundt omkring Men det ser jo tøft ut da hvis du øver litt på forhånd med drillen ja.
0: Bør kanskje gjøres I baris faktisk, det blir enda tøffere
1: Ja, absolutt Musikk hører med når det fest Og det finnes jo masse sånne bærbare bluetooth trådløse høyttalere Men hvis du ikke har det tilgjengelig, så kan du bruke en dorullkjerne, altså pappen inn I dorullen, skjær en sprekk I den, så du får satt mobiltelefonen din oppi, og så vil da denne dorullen forsterke lyden såpass at du I hvert fall får omtrent dobbelt så høy lyd som hvis du bare hadde hatt mobiltelefonen. Liggende ja. Og spille Så ser det litt kult ut også
0: Ja, og hakker rimeligere enn
1: Ja, det kan du si Til slutt, nok et triks som Der eddik involvert Hvis du på utendørsfest Og det mye insekter Og du ikke har insektspray Så tar du bare og blander eddik og vann I en sprayflaske Vanlig husholdningseddik 7% Spray litt rundt deg Og på der du sitter Ingen insekter liker eddik Det gjør for så vidt ikke jeg heller, så spørs hvor god stemning det blir hvis du sprayer eddik overalt, men det kanskje bedre enn mygg da.
0: Og pass da på at du drikker fra riktig flaske etterpå.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
5: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
6: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I 3 bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiset.
7: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
8: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Si Cowboys på en fredag. Det betyr god stemning, barnehjem med Jonny. Det ikke en hvilken som helst fredag heller, det jo frigjøringsdagen I dag. Vi markerer Norges frigjøring fra Tyskland 8. mai 1945, og siden 2011 så har også 8. mai vært feiret som veterandagen her I Norge. Det bursdagen til to tidligere telemarkkjørere I verdenstoppen, som fra innlandet, Atle Enberge fra Trysil, verdensledende på 90-tallet, blir 52 år I dag, og Sigrid Rykhus, også en av verdens beste telemarkkjørere noen år etterpå, 42 år I dag fra Vinstra. Og så kan vi jo ta med Ingrid Bjerkås, da, som mange husker som Norges første kvinnelige prest. Hun ble født på den 8. mai I 1901, ble ordinert av Hamarbiskopen Christian Skjeldrup I Vang kirke I 1961. Ingrid Bjerkås.
1: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Du, hagefesten.
5: Ja.
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby I kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes I gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell I kveld. Ingen hvem som helst det I norsk internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene I Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap I teatersport. Fra 20:30 på søndagskvelden. Det to helsprø lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer I å bli innlandsmestre I teatersport. I morgen det klart for festivalen I Hamar I Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Wenche Knutsson denne fredagsettermiddagen. Walk the walk, det på tide, Gjøran, med VG-liste, skattekiste.
1: Ja da, noe av det vi liker best på en fredag jo sett oss inn I vår musikalske tidsmaskin og reise tilbake I tid og høre på litt gode låter fra svunne dager. Vi har plukket ut et år også denne uka, hvor vi skal høre på ja, låter som vi likte på den datoen her 8. mai I det aktuelle året. Og du skal få være med gjette selvfølgelig, hvilket år var det australske Daryl Braithwaite hadde en kjempestor sommerhit, blant annet I Norge, med One Summer.

0: VG-listen skattekiste på en fredag.
1: Ja, og den husker vi jo godt. Daryl Braithwaite og hans One Summer var en stor sommerhit I Norge, ja, våren og sommeren 1989, på tampen av 80-tallet altså. Og så tenker jeg ofte at han, Daryl, han var liksom one hit wonder, for det den eneste låta jeg har hørt med denne australske popstjerna, men hjemme I Australia så han visst nok stor, og når han kom med den låta her I 1989, så hadde han allerede vært popstjerne I hjemlandet I 20 år. Han var over 40 når han fikk den låten her som førsteplass på hitlister rundt omkring I verden altså. Og holder fortsatt på, 77 år har han blitt, og kjører fortsatt rundt I Australia da, særlig på hjemmebane, og har litt turnéer der. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 8. mai I 1989. En dame som også begynner å dra på året, men som 10 år yngre enn Daryl Braithwaite, jo Madonna. Hun holder jo fortsatt på hun også, akkurat kommet med ny musikk vel?
0: Ja, skal på turné, tror jeg.
1: Ja, ja, ja, så Madonna holder koken, og I 1989... Så hadde hun en stor hit med Like a Prayer, og dette var et sånt oppgjør med hennes katolske oppvekst, da, og litt sånn kontroversiell både musikkvideo og tekst på denne låta her.

Ja, på denne plata som kom i 1989, og titlesporet her, Like a Prayer, så hadde jo Madonna litt mer sånn voksen popmusikk. Gikk fra å være litt sånn tyggegummi-pop til å bli litt mer sånn voksne tekster.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og er nå klare til å bli med deg hjem att. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
6: Noen navn er veldig beskrivet.

0: snekkerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevne den skatten, for noen ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om
1: vet
0: det?
1: Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom ja, rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så det
1: her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen. Hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben. Litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere. Men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da. Særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så det litt mer utsatt, men Solen løper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja. Men du, også har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det går ikke så fort her, så det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje også I de nordlige delene av innlandet fylket da, at det kan komme litt grann regn, og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på en cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov hvertfall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det. Sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typisk det en sånn front passerer, for det ser den ut til å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det igjen nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det, sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om lite grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør. Vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gammel de
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bangles her er på 80-tallet. Walk like an Egyptian.
1: Ja, vi håper du har en fin fredag. Vi kunne ønske vi kunne sagt at det ble 25 varmegrader og sol i hele helgen, men det blir det ikke. Det vel kanskje dagen I dag som den fineste dagen, og så skal det bli litt grann lavere temperaturer I helgen, og så skal det bli en del skyer, og så skal det også bli litt regn, særlig søndag mange steder. Men vi jo positive som alltid, så vi tenker jo at noen regnskurer nå bra for både plener og jorder rundt omkring.
0: Ja, og pollen får vi rense opp litt, så jeg tenker litt regn nå, det tar vi imot med åpne armer.
1: Ja da, vi gjør det. Og så har også langtidsvarslet for 17. mai kommet inn nå, Thomas.
0: Har vi imot det med åpne armer også, eller?
1: Akkurat nå da. Dette vil jo forandre seg helt sikkert uka som kommer. Akkurat nå så det meldt om litt sånn skyet vær og uttrykt for regn også 17. mai. Cirka 15 grader på det meste. Vi håper at det går seg til litt utover I neste uke.
0: Oppholdsvær I alle fall kjekt.
1: Det må vi ha.
0: Dette Madeleine. Vi strekker hen mot himmelen.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
5: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
4: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: HamKam tar imot Vålerenga til stormatch på Briskeby i kveld. Nærmer seg utsolgt, men fortsatt noen ledige billetter. Det sparkes i gang klokka 19. Festiviteten bar og scene får besøk av Tony Harnell i kveld. Ingen hvem som helst det i norsk og internasjonal rockehistorie, kjent blant annet fra TNT. I morgen det klart for vårfræs på sentral scene i Elverum med Grynt og Electric Harlot. Det blir en kveld med skikkelig rock'n'roll. Søndag byr Hamar Teater på gratis humorshow Innlandsmesterskap i teatersport fra 20:30 på søndagskvelden. Det to helsprø lag fra Lillehammer og et like sprøtt lag fra Hamar som konkurrerer i å bli innlandsmestere i teatersport. I morgen det klart for festivalen i Hamar i Grønnegata. Dit kan du komme og bli med og være superkreativ med kunstig intelligens og annen ny teknologi. Du kan lage musikk, fotokunst, tegneserier, teater, apper, spill og så videre. Alt gratis med festivalen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur starter vi i Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for det permitteringsrammede slakteriet Daler på Otta lanserte sin egen podcast i går, Dalerpodden. Gjennom gode samtaler med bønder og samarbeidspartnere i regionen så håper daglig leder Odd Erik Sveen at folk kan bli bedre kjent med dem. Målet selvfølgelig å rekruttere flere kjøttprodusenter.
3: Den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, i håp om at det flere som blir hugget til å levere åt oss framover. Og så det klart at oss har ymse plattformer som oss ute på i sosiale medier og ulike medieoppslag, og så har det heimesider som oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se etter om man kan fatte litt ny interesse, så innkunne, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da.
2: I over 100 år, helt siden 1909, så har Norske Kvinners Sanitetsforening solgt den karakteristiske maiblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi, så har maiblomster til både jakkekrage og grillen på bilen gitt inntekter på ca. 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
4: Det jo noe med, når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
2: Så skal vi til Ottestad. I strålende vårvær på tirsdag samlet rundt 750 åttendeklassinger fra Hamar-regionen seg til den nasjonale turdagen opptur. 13 kilometer til fots skulle tilbakelegges på Ottestad-stien i den farta elevene selv ønsket. Turistforeningen har arrangert dette i over 20 år, det sier Margrethe Rud Skjeseth, som ganske sikker på at dette den lengste sammenhengende gåturen for mange av elevene som deltok.
5: Ja, det tror vi. I grunn at det den første ordentlige dagsturen. Det jo i et veldig trivelig nærmiljø. Det en lettgått sti, men 13 kilometer. Så det noe av poenget vårt, det med å faktisk erfare at 13 kilometer går helt fint. At det ikke farlig å bli sliten. Og at det et veldig godt turfellesskap å være veldig mange og gå på tur da.
2: Og mens vi utendørs, dette med løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked merkes løpetrenden tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier det går flere løpesokker nå ut på en uke enn det tidligere gjorde på et helt år.
6: Ja, vi merker den kjempe mye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
7: Så jeg liker å jogge litt, men jeg har aldri tenkt på at jeg trenger løpesokker.
2: Nei, jeg bruker de sokkene jeg har, få ganger jeg beveger meg ut, men det klart jeg skjønner jo at når det spesialtilpassede strømper og sokker, så går det sikkert enda fortere når vi skal ut og springe.
7: Det må testes.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet har vi fortsatt kommunevåpenfokus.
2: Ja da, vi prøver å grave litt, finne litt bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, og vi tar turen til Gjøvik I dag. En del av de kommunevåpnene vi har snakket om den siste tida har jo blitt til på 80- og 90-tallet, mens Gjøvik, de fikk sitt kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd I 1960, så forholdsvis tidlig ute, med denne svanen på blå bakgrunn, en hvit svane eller en svane I sølv da, som jo kommunevåpen. Til Gjøvik, og mange tenker at ja, men det jo fordi at skibladene ligger på Gjøvik og Mjøsas hvite svane, det derfor de har en svane, men det var ikke det som var utgangspunktet. Det var rett og slett at Gjøvik ofte omtales som Mjøsas hvite by, eller den hvite byen ved Mjøsa. Det var et uttrykk som kom tidlig på 1900-tallet, og som var bakgrunn for at de ville ha en hvit svane I kommunevåpnet. Men så passer det veldig bra etter hvert da, at skibladene har vinteropplag I glasshuset på Gjøvik, men der har den bare vært siden 2001, da glasshuset sto ferdig. Før det så lå den jo I mange år på Minnesund, som man kanskje husker, fordi hverken Gjøvik, Hamar eller Lillehammer hadde noe sted å ha skibladner I vinteropplag, og da

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank. Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt,

0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Elvrumsregionen får skya eller delvis skya opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær. Det blir stort sett opphold, også I morgen del vind fra sør-sørvest og temperaturer omtrent som I dag.

0: Vi tar en tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på familiefilmen Sauedetektivene. En saueflokk tar saken I egne hender når gjeteren deres dør under mystiske omstendigheter.
1: We found George on the grass and he's not moving.
2: What?
3: Lily, tell us what to do.
1: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
0: Og familiefilmen Sauedetektivene har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen og Flisa på søndag. Et par musikkfilmer har Norges premiere I dag, blant annet en dokumentarfilm om et av verdens største heavy metal band, nemlig Iron Maiden.
4: If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: God. Of metal.
6: We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did.
7: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
0: Dokumentarfilmen om Iron Maiden heter Burning Ambition og har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Vinstra og Otta. En annen musikkfilm som har premiere I dag en konsertfilm med Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, regissert av selveste James Cameron.
8: We're using tech that's never been used before.
9: Can't wait.

0: gonna be loud.
1: Duh.
2: Ja, musikkfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, har Norges premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og på Vinstra. Også Norges premiere I dag på action-eventyret Mortal Kombat 2, basert på den suksessrike videospillserien med samme navn.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
5: Don't worry. You won't.
4: Yo, send me back. I want to go back.
2: Action-eventyret Mortal Kombat 2 har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 8. mai I dag, og det frigjøringsdagen av 1945, dagen for tysk kapitulasjon etter den andre verdenskrig.
1: Vi fri! Det fred! Et Norge I tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår alle de lengsler og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte.
0: 8. mai ble en offentlig flaggdag, først I 1960, og fra 2010 dagen også kalt for Veterandagen. I Storbritannia, VE Day, som står for Victory in Europe.
2: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!
0: Annet fra historien på dagens dato. 8. mai 1886 ble Coca-Cola servert for første gang I Atlanta I USA, oppfunnet av apotekeren John S. Pemberton. Norske fotballklubben Sarpsborg fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1903. I 1914 ble Paramount Pictures grunnlagt, og I 1929 annekterte Norge Jan Mayen. Og The Beatles slapp sitt 12. Og siste studioalbum, Let It Be, på dagens dato I 1970.

0: Vi prøver jo hver dag å gi noen gode råd og tips til en enklere og morsommere hverdag I vår Lifehacks-spalte. Hva kan vi by på I dag, må tro?
1: Da vi inne I mai nå, og det jo på en måte festmåneden med 17. mai, konfirmasjon og pinse og sikkert en og annen vårfest og sommerfest også, og et par sånn partytriks I dag som kan komme godt med. For eksempel når du har en vinflaske du skal åpne, så finnes det ikke noe vinopptrekk I nærheten. Da drillen et godt alternativ har jeg funnet ut på nett her. Du rett og slett tar drillen med et borr I, borrer ned korken og så reverserer du og så drar du ut korken så lett som bare det.
0: Ja, ikke sett den på full guffe kanskje, men litt sånn...
1: Nei, prøv deg litt fram der, tenker jeg. Så kan du fort flakse både glasskår og korkbiter rundt omkring. Men det ser jo tøft ut da hvis du øver litt på forhånd med drillen. Ja,
0: bør kanskje gjøres I baris faktisk, det blir enda tøffere.
1: Ja, absolutt. Musikk hører med når det fest og det finnes jo masse sånne bærbare bluetooth trådløse høyt Men hvis du ikke har det tilgjengelig, så kan du bruke en dorullkjerne, altså pappen inn I dorullen, skjær en sprekk I den, så du får satt mobiltelefonen din oppi, og så vil da denne dorullen forsterke lyden såpass at du I hvert fall får omtrent dobbelt så høy lyd som hvis du bare hadde hatt mobiltelefonen. Liggende ja. Og spille Så ser det litt kult ut også
0: Ja, og hakket rimeligere enn
1: Ja, det kan du si Til slutt, nok et triks som Der eddik involvert Hvis du på utendørsfest Og det mye insekter Og du ikke har insektspray Så tar du bare og blander eddik og vann I en sprayflaske Vanlig husholdningseddik 7% Spray litt rundt deg Og på der du sitter Ingen insekter liker eddik Det gjør for så vidt ikke jeg heller Så spørs hvor god stemning det blir Hvis du sprayer eddik overalt Men det kanskje bedre enn mygg da
0: Og pass da på at du drikker fra riktig flaske etterpå.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
3: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.

0: Vi snart ferdige med fredagens ettermiddagssending.
1: Det vi. Håper du får en fortreffelig fredagskveld og en herlig helg. Spennende fotballkveld I kveld. Briske begynner å fylles opp. Det rundt 7000 som har ventet til fotballfesten på Hamar I kveld mellom Hamkam og Vålerenga?
0: Ja, avspark om en time klokka 19.
1: Ja, da starter også Kongsvinger sin bortekamp mot Ranheim I Obosligaen. Også spennende å følge med på. Hvis du hører på Paul Erik I morgen tidlig fra 9 til 12, så får du nok høre litt om disse fotballkampene blant annet. Vi høres på mandag.
0: Det gjør vi. Ha det så lenge.

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 18, og her siste nytt.
2: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lille Puttammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
7: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
9: Osterhaugs.no.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian-style marinaden til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter

0: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing

0: sengfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.

om patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara, Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Veldre og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara, Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Hei sann, polerer bilen ja, blank og fin. Hvordan den under da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!